0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Papa Lav XIV. Posjetio je danas svetište Presvetoga Trojstva u Vale Pietri te samostane Svetoga Benedikta i Svete Skolastike u Subjaku. Bog se svjedoči dijeljenjem materijalnih dobara i duhovnih iskustava, istaknuo je Papa u pismu povodom 70. obljetnice konferencije viših poglavara muških redovničkih zajednica Sjedinjenih Američkih Država. Vatikanska nakladnička kuća objavila je novu knjigu Pape Lava XIV. Pod naslovom Razoružani i razoružavajući, mir je dar. Činiti dobro ne pitajući za razloge. Ante Arambašić danas nam govori o razgovoru Isusovačke službe za izbjeglice s gospođom Nadom Šimunić. Još jedan iznenadni posjet, ovaj put u istočnom dijelu Lacija, dva dana nakon što je posjetio opatiju u Monte Cassinu. Danas prije podne Papa Lav XIV. Posjetio svetište Presvetoga Trojstva u Vale Pietri, gradiću na granici između Lacija i Abruca, gdje se na gotovo 1400 metara nadmorske visine svetište nalazi na strmom obranku Colle della Tagliata. Tu se, kako je izvijestio tiskovni ured Svete Stolice putem svog telegram računa, Papa zadržao u molitvi pred freskom u svetištu te potom pozdravio okupljene vjernike i redovnike. Kasno prije podne Papa je napustio to svetište, jedno od najštovanijih bogoslužnih mjesta u središnjim Apeninima, te oko podneva automobilom otišao do samostana Svetoga Benedikta u Subjaku, udaljenoga 30 km. Tijekom posjeta samostanskom kompleksu, izvijestio je tiskovni ured Svete Stolice na svom telegram računu, zastao je u tihoj meditaciji pred freskom Svetoga Franje iz 13. stoljeća, te u svetoj špilji poljubio koljeno kipa Svetoga Benedikta, kako je tradicija, i s prisutnima izmolio Oče naš. Na kraju je otišao u samostan Svete Skolastike, gdje je ostao na ručku s benediktinskom zajednicom, te obišao klaustre i samostan. Papa i njegovi pratitelji krenuli su poslije 16 sati natrag prema Castel Gandolfu. U knjizi posjetitelja samostana Svetoga Benedikta Papa je napisao Ora et labora, svjedočanstvo benediktinskih redovnika dragocjeno je i iznimno važno u crkvi i u današnjem svijetu. Zahvaljujem ovoj zajednici za divan doček i potičem vas da zajedno s cijelom crkvom molite za mir u svijetu. Dijeliti sve, od materijalnih dobara do duhovnih vrijednosti i ideala, koji se pak izražavaju u konkretnim dijelima ljubavi. Otvorenost koja svjedoči istinsko i radosno jedinstvo, vraćajući zajedničkom životu njegovu narav kao mjesto posvećenja. To je ohrabrenje Papa Lav XIV. Uputio konferenciji viših poglavara muških redovničkih zajednica Sjedinjenih Američkih Država u pismu povodom 70. obljetnice njezina osnutka. Pismo je objavljeno danas, a sudionicima ga je skupštine pročitao apostolski nuncij Gabriele Giordano Caccia. Dokument poslan Palotincu, ocu Franku Doniju, izvršnom ravnatelju organizacije koja predstavlja više poglavare muških redovničkih instituta, samostana i društava apostolskog života u Sjedinjenim Američkim Državama, usredotočuje se na nacionalnu skupštinu koja je započela 20. srpnja i traje do sutra u Phoenixu u Arizoni o temi Jedno u Kristu, zajednički život danas. Svojim zauzimanjem u pružanju prostora za dijalog i u potpori vodstvu zajednica koje su dio konferencije, pomažete u jačanju javnog svjedočanstva posvećenih osoba koje svoj život posvećuju službi Evanđelja, napominje Papa. Spominjući se vlastitih riječi upućenih sudionicima generalnih kapitula i skupština raznih kongregacija i instituta 18. rujna prošle godine, Papa potiče redovnike da zajednički život smatraju mjestom posvećenja i izvorom nadahnuća, svjedočanstva i snage u njihovu apostolatu. Upozorava također na rizik nepotrebnog egoizma u skladu s onim što je sveti Ivan Pavao II. Napisao u svojoj apostolskoj pobudnici Vita Consecrata, te primjećuje – upravo se kroz dijeljenje svega, uključujući materijalna dobra, duhovna iskustva, apostolske ideale i karitativnu službu, među vama očituje skrivena prisutnost uskrsloga gospodina. Na kraju je papa poželio da razmišljanje, dijalog i zajednička molitva otvore put produbljivanja željenog zajedništva, i to među različitim institutima, ali i među samim pojedincima, kako bi tako mogli dati ujedinjeno, radosno i autentično svjedočanstvo. Neka odmor bude prostor predaha od svakodnevnih poslova i briga u kojemu možemo uživati u autentičnim iskustvima prijateljstva i dijeljenja, kako bismo osjetili predokus bratstva i zajedništva koje možemo živjeti i koji ćemo doživjeti u Kraljevstvu Božjem. Poželio je Papa Lav XIV. U odgovoru na pismo koje mu je uputio Mauricio iz Rima, a objavljeno je u ljetnom dvobroju časopisa Piazza San Pietro. Čitatelj, zahvalan papi za njegovu stalnu i neumornu predanost da nas vjernike vodi riječima mira, nade i svjetla u ovom vremenu velike nestabilnosti među narodima, usred eskalacije sukoba, pita se o značenju vjere u svakodnevnom životu i kako gajiti svjesniju i autentičniju duhovnost koja se može pretvoriti u konkretne geste prema drugima. Osim toga, traži od pape savjet o tomu kako živjeti ovo ljeto tako da ono postane i duhovni hod, a ne samo odmor od svakodnevne rutine. Da bismo ojačali svoju vjeru, odgovorio je papa Lav, moramo i ljetno vrijeme iskoristiti kako bismo živjeli evanđelje mira i milosrđa. Razmišljajući o ovom vremenu ljetnog odmora, papa se najprije spomenuo siromašnih i svih koji ne mogu uživati ni u kratkom razdoblju odmora, jer su shrvani teretom teškoća svake vrste, bolesnih, osoba koje su izgubile vjeru u život, onih koja je preplavila bol zbog gubitka voljenih, žrtava rata, mržnje, terorizma i nasilja, potom i svih koji su progonjeni zbog vjere i pravednosti, zatvorenika, onih koji su ostali bez posla, bez doma, migranata koji nisu ljudski prihvaćeni. Kršćanima je poželio da im ljetno razdoblje bude prilika za plodna društvena i vjerska iskustva, za produbljivanje njihove misije u crkvi i društvu. Neka bolesnima ne nedostaje blizina njihovih obitelji i volontera tijekom ovih ljetnih mjeseci, potaknuo je papa, izražavajući nadu da će biti onih koji će odlučiti provesti dio svojih praznika u bratskom posvećivanju solidarnosti. Papa je u odgovoru također potaknuo obitelji da ne ostavljaju starije osobe same, a volontere da se zauzmu donoseći čovječnost i nadu onima koji pate. Vidjet ćete plodove milosti i koliko će ljubavi, radosti i sreće ispuniti vaš život, dodao je objašnjavajući pritom da je privilegij pomagati siromašnima i svjedočiti evanđelsko siromaštvo. To je služba koju činimo samom Kristu, istaknuo je papa. Sveti Otac također preporučio da se tijekom praznika izbjegava pretjerivanje i rasipanje, materijalizam i konzumizam, te da se vježbamo u umjerenosti. Podsjetio je da gomilanje dobara ometa evangelizaciju i potiče dosljednost s kršćanskim načinom života. Božja ljubav i milost dopiru do nas svakoga dana, uvijek, istaknuo je papa Lav XIV, potičući međusobnu pomoć u svakoj zajednici, kako se ne bi izgubila ta baština čovještva i mira, jedina nada za pružanje budućnosti svijetu ugroženom ratom, koja se može spasiti ne zemaljskom moći, nego samo božanskom snagom ljubavi koja je Isus. Vatikanska nakladnička kuća objavila je novu knjigu pape Lava XIV. Pod naslovom Razoružani i razoružavajući, mir je dar. Uredio ju je Alessandro Banfi, a riječ je o prvoj antologiji koja se oslanja na razne intervencije Roberta Francisa Prevosta o temi mira od njegova izbora 8. svibnja 2025. u kojoj uvodi do sada neobjavljeni tekst samoga pape. Papa Lav XIV. Predgovor započinje Isusovim riječima mir vama, te napominje kako je to bio prvi pozdrav koji je uskrsli Isus uputio svojim apostolima, ali i prvi dar koji je ponudio svojim prijateljima i cijelom svijetu. Međutim, taj dar nije bio jeftin. Isus Krist je pretrpio nepravdu, razoružan i razoružavajući, te uskrsnuo. Poruka evanđelja bila je i ostaje dio povijesti, danas kao i prije 2000 godina. Mir je velika želja koja potresa brojna srca, ali je često i ugrožen, gažen i ismijavan. Danas su čak 103 države na neki način uključene u rat na zemlji. Oružje tutnji i ubija u Ukrajini, na Bliskom istoku, u Sudanu, Mijanmaru, Jemenu, Kongu i u brojnim drugim situacijama, napominje papa te ističe neke aspekte koji su mu na srcu. Prije svega, mir je odgovornost. Ako je naš prvi instinkt pred nekim problemom na koji naiđemo, pred napetošću koju doživljavamo ili uvredom koju trpimo, suditi drugima, optuživati ih pa čak i osuditi, neizbježno je da će se oko nas najprije razviti ravnodušnost, a potom i mržnja. Ne možemo tražiti mir od moćnika svijeta ako ga sami ne počnemo živjeti, počevši od naših svakodnevnih odnosa, u našim obiteljima, u našim domovima, u našim gradovima, na mjestima gdje radimo. Mir se gradi malim svakodnevnim gestama, darovanim osmijehom, oproštenom uvredom, lijepom riječju. Osim toga, mir se gradi istinom. Čak i oni koji vode rat tvrde da djeluju u ime mira. Nitko nije toliko hrabar da izjavi da želi rat radi samoga rata. Čak i svjetski moćnici znaju da svaka osoba žudi za pravednošću i da želi živjeti u miru. Pogotovo nakon strašnih posljedica događaja u Hirošimi i Nagasakiju, pribjegavanje ratu sve je više avantura bez povratka, kako je istaknuo sveti Ivan Pavao II. Posebno u atomskom dobu afirmacija istine mora napredovati. Nije atomsko oružje ono koje donosi mir, nego razoružanje. Mir osim toga traži svjedoke. Ova antologija nam to pokazuje snagom brojnih lica. Osobe o kojima je ovdje riječ, među kojima je blaženi Floribert Buana Čuji, sluge Bože Giorgio Lapira i Dorothy Day, simboli su brojnih muškaraca i žena koji su osobno poticali mir, nadvladavajući iskušenje korupcije, pomažući siromašnima i podupirući diplomaciju. Na kraju, miru je potrebna nada, ističe papa. Ako postoji nešto što svijet danas traži, vjerujem da je to poruka nade za budućnost. Gledajmo u sutra s nadom, našavši u Isusove poruci jedini izvor. Činiti dobro ne pitajući za razloge. Ante Arambašić danas nam govori o razgovoru Isusovačke službe za izbjeglice s gospođom Nadom Šimunić.
1: Ponekad je mala pomoć dovoljna da drugome promijeni dan, čak i život. Poznati odlomak iz Matejevog evanđelja, u kojem Isus govori da će svatko biti suđen prema tome je li gladnome dao jesti, žednome piti, stranca primio, gola zaogrnuo, bolesnika pohodio, zatvorenika posjetio. Jer je on sam blizu svakom onom koji se nalazi u velikoj boli, strahu i potrebi. Na svojim izazovnim putevima izbjeglice vrlo često nailaze na ljude koji im i na izgled najobičnijim gestama znaju olakšati teškoće i ne samo okrijepiti ih, nego i utješiti te vratiti dostojanstvo. Jedna od takvih dobrih duša je i gospođa Nada Šimunić iz Slovenije, stanovnica malenog mjesta uz rijeku Kupu, koja predstavlja prirodnu granicu s Hrvatskom. Djelatnici Isusovačke službe za izbjeglice, GRS, nedavno su s njom pripremili radio emisiju za Radio Mariju, gdje je gospođa Nada progovorila o tome kako je našla vrlo jednostavan i konkretan način da pomaže izbjeglicama, o čemu je već pričala za razne portale, te je čak o njenom tihom zalaganju snimljen nagrađivani dokumentarac Suha roba. Naime, dom gospođe Šimunić nalazi se na mjestu kuda mnogi izbjeglice pokušavaju prijeći rijeku Kupu. Ona ih sama vrlo rijetko u tom pothvatu vidi, ali budući da odlože mokru odjeću i obuću na obližnjoj livadi kako bi suhi nastavili put, ona tu odjeću pokupi, opere, osuši, te ostavi uradno složenu na istom mjestu za koje je sigurna da će onuda u dogledno vrijeme proći drugi, da im barem malo olakša teškoće napornog puta. Ne pitajući za razloge i uzroke, gospođa Nada čini dobru stvar koju može. Kako u radio emisiji u uredništvu GRS-a, tako i u mnogim drugim razgovorima, istaknula je kako se ipak nekoliko puta našla u situacijama potpune nemoći da pomogne izbjeglicama, a jednom je čak svjedočila izvlačenju tijela netom utopljenog mladog čovjeka sa dna rijeke. Ipak takve tragedije samo su u njoj ojačale želju i spremnost da pomogne kako god može, jer kako i sama običava reći, uvijek pomisli na to kako je majkama tih nesretnih djevojaka i mladića. Evanđelski savjeti ljubavi prema bližnjemu veoma su jednostavni, ali u vremenu rastućeg individualizma i društvene ravnodušnosti sve više se čine daleki. Ljudi poput gospođe Nade Šimunić daju jasan primjer kako ih slijediti, te polako ali pouzdano doprinositi izgradnji solidarnijeg društva.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: U Ukrajini još uvijek ne postoji mir. Potrebno je vratiti se pregovorima u Iranu, istaknuo je kardinal Parolin odgovarajući na pitanja novinara. Nadbiskup Gallagher se u razgovoru za vatikanske medije osvrnuo na završenu misiju u Ukrajini, povodom 35. obljetnice ponovnog otvaranja objekata Katoličke crkve Latinskog obreda. Pregled vijesti života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Čini mi se da, nažalost, idemo u suprotnom smjeru, svjedočimo o eskalaciji sukoba, dok i dalje nema perspektive za ostvarenje mira. Tim je riječima državni tajnik kardinal Pietro Parolin odgovorio na pitanja novinara na marginama jučerašnjeg predstavljanja knjige novinara Antonija Preciosija, naslovljene Uskrs mira od Ivana 23. do Lava 14. prema jubileju 2033. Osvrćući se na najnoviji razvoj rata u Ukrajini, kardinal Parolin je podsjetio na riječi nadbiskupa Paula Richarda Gallaghera, tajnika za odnose s državama i međunarodnim organizacijama, koji je pri povratku sa 600-dnevne misije u toj zemlji rekao da je prošli vikend izveden jedan od najžešćih napada od početka sukoba. Govoreći o Iranu, državni je tajnik istaknuo da memorandum o razumijevanju više nije na snazi, te izrazio zabrinutost zbog razvoja situacije. Ne znam kako će sve završiti, mislim da to zna vrlo malo ljudi, a možda i nitko, rekao je posjetivši da je postojala nada kako će postignuti sporazum zaživjeti. Izrazio je nadu u povratak pregovorima kako bi došlo do stabilnog dogovora na dobrobit zemlje, ali i cijeloga svijeta jer takve situacije ugrožavaju mir, napomenuo je kardinal. Osvrćući se pak na nedavne vijesti o zidu koji izraelska vojska gradi u pojasu Gaze, kardinal Parolin je istaknuo da se stajalište Svete Stolice može sažeti u slogan ne zidovima, a da mostovima. Nadbiskup Paul Richard Gallagher, tajnik Svete Stolice za odnose s državama i međunarodnim organizacijama, završio je 600-dnevnu misiju u Ukrajini koja je od 2014. godine pogođena ratom, a koji je potom eskalirao ruskom invazijom velikog opsega u veljači 2022. godine. Glavni razlog putovanja bilo je sudjelovanje u proslavi 35. obljetnice ponovnog otvaranja objekata Katoličke crkve Latinskog obreda u Marijanskom svetištu u Berdičivu. Nadbiskup Gallagher je kao posebni izaslanik pape Lava 14. imao priliku izbliza upoznati patnju ljudi, njihov umor, ali i želju za novim početkom, duboku čežnju za što skorim ostvarenjem pravednoga mira te povratkom na što normalniji život. U razgovoru za vatikanske medije koji su pratili njegovu misiju, nadbiskup je podijelio dojmove o tom iskustvu obilježenom brojnim susretima političke, institucionalne, crkvene i pastoralne naravi. Osvrnuo se i na ono što Sveta Stolica može učiniti kako bi pridonijela stvaranju uvjeta koji će pomoći tamošnjem stanovništvu, potaknuti završetak neprijateljstva i doprinijeti obnovi sklada. Osvrćući se na upravo završenu pastoralnu i diplomatsku misiju, nadbiskup Gallagher je istaknuo da je na proslavi u Berdičivu osjetio snažan duh zajedništva i slavlja, duboku pobožnost i veliku duhovnu snagu koja potiče ljude u Ukrajini da se još više obraćaju Bogu i mole njegovu pomoć. Tijekom susreta s predstavnicima vlasti imao je priliku čuti brojna svjedočanstva o patnji stanovništva kao i veliki umor ukrajinskog naroda zbog dugotrajnog nasilja. Međutim, istodobno je susreo narod koji je odlučan, otporan i svjestan brojnih žrtava koje su građani podnijeli za svoju domovinu. Duboko su ga dirnuli njihova hrabrost, odlučnost i vjera u Boga Oca, kao i njihova želja da unatoč svemu žive što je moguće normalnijim životom, da nastave raditi, brinuti se za svoju djecu, skrbiti o starijima i njegovati duh solidarnosti među onima koji su stradali u bombardiranjima. Ostao sam zadivljen njihovom plemenitošću duha i čvrstom odlučnošću da sačuvaju svoju slobodu i neovisnost, istaknuo je nadbiskup Gallagher. Osvrćući se na proslavu blagdana Gospe Karmelske u povijesnom Marijanskom svetištu u Berdičivu,

Svetoga Oca. Istodobno su bili duboko sabrani u molitvi i u činu pobožnosti prema Majci. Istodobno su bili duboko sabrani u molitvi i u činu pobožnosti prema Majci Božoj. Duboko sabrani u molitvi i u činu pobožnosti prema Majci Božoj. Ispunjeni nad molitvi i u činu pobožnosti prema Majci Božoj. Ispunjeni nadam da će njezin zaginu pobožnosti prema Majci Božoj. Ispunjeni nadam da će njezin zagovor doista prema Majci Božoj. Ispunjeni nadam da će njezin zagovor doista pridonijeti završetku toga Božoj. Ispunjeni nadam da će njezin zagovor doista pridonijeti završetku toga strašnoga rata. I nadam da će njezin zagovor doista pridonijeti završetku toga strašnoga rata. Njezin zagovor doista pridonijeti završetku toga strašnoga rata. Odgovarajući na govor doista pridonijeti završetku toga strašnoga rata. Odgovarajući na pitanje pridonijeti završetku toga strašnoga rata. Odgovarajući na pitanje o tome kako je moguće završetku toga strašnoga rata. Odgovarajući na pitanje o tome kako je moguće toliko toga strašnoga rata. Odgovarajući na pitanje o tome kako je moguće toliko dugo podnositi rata. Odgovarajući na pitanje o tome kako je moguće toliko dugo podnositi rat. Odgovarajući na pitanje o tome kako je moguće toliko dugo podnositi rat i njegovarajući na pitanje o tome kako je moguće toliko dugo podnositi rat i njegove posljedice, pitanje o tome kako je moguće toliko dugo podnositi rat i njegove posljedice, nadbiskup će toliko dugo podnositi rat i njegove posljedice, nadbiskup Gallagher je istaknuo podnositi rat i njegove posljedice, nadbiskup Gallagher je istaknuo važiti rat i njegove posljedice, nadbiskup Gallagher je istaknuo važnost vjere i uvjerenost Ukrajinaca da se ne bore samo za Ukrajinu nego i za cijelu Europu. Dodao je da je strašno vidjeti i spoznati koliko je ljudi izgubilo život, gledati fotografije tolikih osoba za koje se ne zna jesu li žive, gdje se nalaze i gdje počivaju njihovi posmrtni ostaci. Međutim, Ukrajinci žele upravo kroz spomenike žrtvama, poput onoga na Majdanu, odati počast hrabrosti vojnika i iskazati solidarnost svima koji trpe zbog svakodnevnih bombardiranja. Tajnik Svete Stolice za odnose s državama i međunarodnim organizacijama potom se osvrnuo na susrete s političkim i državnim predstavnicima, ističući da je primijetio njihovu veliku zahvalnost prema Svetome Ocu, prema njegovim apelima, riječima i blizini. To i nama u Svetoj Stolici, dodao je, daje poticaj da nastavimo obnavljati svoje zalaganje u razgovorima s međunarodnom zajednicom i ruskim vlastima, kao i da nastavimo s humanitarnim misijama. Nadbiskup Gallagher je potaknuo da smo svi na svoj način pozvani boriti se, upotrebljavajući sredstva koja su nam na raspolaganju kako bismo pridonijeli izgradnji mira. Odgovarajući na pitanje hoće li rimski biskup posjetiti napaćenu Ukrajinu, nadbiskup je napomenuo da Sveti Otac taj poziv shvaća vrlo ozbiljno, te da će svi zajedno pažljivo razmotriti okolnosti kako bi odredili vrijeme i način posjeta koji će biti što plodonosniji, kako za Ukrajinu, tako i za mir u svijetu. Potpuno su neutemeljene sve vijesti o bilo kakvoj odluci sudaca koji vode slučaj velečasnog Marka Ivana Rupnika. Izjavio je to u priopćenju za novinare ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni, osvrćući se na određene informacije koje su se posljednjih dana pojavile u medijima. Pritom je pojasnio da je postupak ocjene slučaja još uvijek u tijeku, te da sudbeno vijeće proučava dokumentaciju pristiglu iz uključenih biskupija od družbe Isusove, od osoba povezanih sa slučajem te putem medija. Mateo Bruni je objasnio da se tijekom postupka, kao i u svakom sudskom procesu, nikakve informacije o aktivnostima koje su u tijeku ne mogu dijeliti ni na koji način, iz poštovanja prema samom postupku, ali i kako bi se izbjeglo dodatno ranjavanje osoba uključenih u taj slučaj, kao što se dogodilo posljednjih dana. Ako će vijeće trebati dodatne informacije, ono će se samo pobrinuti da ih pribavi, dodao je ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice. U priopćenju za novinare također stoji da kanonski kazneni postupak ima sudsku narav te da se vodi neovisno o zastari mogućih kaznenih djela. Takav postupak može ukazati na postojanje ili nepostojanje krivnje prema odredbama kanonskog prava. Upravo kanonsko pravo omogućuje izricanje presuda i kazni u pitanjima koje se tiču unutarnjeg života crkve, dok Rupnik istodobno ostaje podložan zakonodavstvu država u kojima su počinjena eventualna kaznena djela. Stoga je zastara za takva kaznena djela uređena zakonodavstvom

0: svake pojedine države, neovisno o crkvenoj vlasti.
1: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
2: Svetkovina Svete Marije Magdalene, zaštitnice Gospića, dan grada Gospića i obljetnica posvete Gospićke katedrale svečano su proslavljeni 22. srpnja. Proslava je počela na gradskom groblju Svete Marije Magdalene, gdje su kod spomen križa položeni vijenci i zapaljene svijeće u spomen na poginule i preminule hrvatske branitelje, civilne žrtve te sve preminule građane Gospića. Uslijedila je procesija do katedrale navještenja Blažene Djevice Marije, u kojoj je misnoslavlje predvodio gospičko-senjski biskup Marko Medo, izvijestio je tiskovni ured gospičko-senjske biskupije. Govoreći o povijesti Gospića i njegovim stradanjima, biskup je rekao kako je grad u mnogočemu stradao te bio nepravedno napadan i razaran. Bila mu je potrebna temeljita obnova tijekom svih ovih desetljeća, koja još nije završena, i to ne samo materijalna obnova zidova, parkova i cesta, nego i duhovna obnova. U tom je kontekstu biskup govorio o posveti Gospićke katedrale, istaknuvši da katedrala nije samo lijepa građevina od kamena. Ona je, poput Kalvarije i praznoga groba, mjesto života, susreta s Kristom uskrslim. Rektor Sveučilišta u Zagrebu profesor dr. Stjepan Lakušić, prorektori, dekani i predsjednici vijeća područja Sveučilišta u Zagrebu obišli su 21. srpnja Zagrebačku katedralu. Primili su ih pomoćni zagrebački biskup Marko Kovač i rektor katedrale monsignor Zlatko Koren, izvijestio je akademski list Sveučilišta u Zagrebu. Projekt obnove katedrale Jedinstven u svijetu predstavio je profesor dr. Damir Lazarević, voditelj tima stručnjaka Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kao spoj znanja, intuicije, inovativnosti i iskustva, primjer je jedinstvene vrijednosti akademske zajednice koja odgovara na društvene izazove i kreira nova rješenja koja potpuno odgovaraju ljudskim potrebama. Obnova je pokrenuta nakon razornog potresa 22. ožujka 2020. kada je Zagrebačka katedrala pretrpjela najteža konstrukcijska oštećenja u svojoj novijoj povijesti. Projekt ne obuhvaća samo sanaciju potresom prouzročene štete, nego i trajno povećanje otpornosti jednoga od najvažnijih kulturnih dobara i simbola grada Zagreba. Kako je Zagrebačka katedrala uznesenja Blažene Djevice Marije i svetih Stjepana i Ladislava najveća hrvatska sakralna građevina i jedan od najvrijednijih spomenika hrvatske kulturne baštine te simbol grada Zagreba, inženjeri brojnih područja ujedinili su svoje znanje i dali najbolje kako bi taj projekt pokazao iznimno povezivanje znanosti i struke. Dok se tijekom ljeta zatvaraju učionice, počinju godišnji odmori, za mnogu djecu, mlade i osobe s poremećajima iz spektra autizma zatvaraju se i vrata svakodnevnih aktivnosti koje im pružaju sigurnost, razvoj i kontakt s vršnjacima. To je povod nastanku pilot projekta Ljetno prijateljstvo zajedničke inicijative Centra za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači i Studentskog katoličkog centra Split. Projekt je zamišljen kao prostor u kojem osobe s poremećajima iz spektra autizma razvijaju prijateljstva, stječu nova iskustva i osjećaju da pripadaju zajednici. Svaki susret utorkom kroz kreativne, glazbene, senzorne i sportsko-rekreativne aktivnosti, zajedničke šetnje, crtanje, bojanje i druženje bio je prilagođen individualnim sposobnostima i interesima korisnika uz stalnu podršku stručnih djelatnika centra. Njih 14 zajedno s djelatnicima SKAC-a Split, učiteljima i asistentima centra Juraj Bonači tijekom lipnja i srpnja redovito provode vrijeme s korisnicima, stvarajući odnos koji se nije temeljio samo na organiziranim aktivnostima, nego i na razgovoru, smijehu i druženju. Upravo takvi svakodnevni trenuci pokazuju da inkluzija nije riječ koju koristimo u teoriji, nego odnos koji gradimo u praksi. U projekt je uključeno najmanje 15 korisnika iz centra Juraj Bonači, a održan je i sportski dan tijekom kojeg su korisnici zajedno i s volonterima SKAC rekreacije sudjelovali u trčanju uz glazbu, igranju odbojke i košarke te prilagođenom sportskom poligonu. Ljetno prijateljstvo mijenja i mlade koji volontiraju. Kroz neposredan kontakt razvijaju empatiju, komunikacijske vještine i razumijevanje različitosti te postaju pokretači uključivijeg društva, prenijeli su iz Studentskog katoličkog centra Split.
3: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: U Ukrajini još uvijek ne postoji mir. Potrebno je vratiti se pregovorima u Iranu, istaknuo je kardinal Parolin odgovarajući na pitanja novinara. Nadbiskup Gallagher se u razgovoru za vatikanske medije osvrnuo na završenu misiju u Ukrajini, povodom 35. obljetnice ponovnog otvaranja objekata Katoličke crkve Latinskog obreda. Pregled vijesti života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Čini mi se da, nažalost, idemo u suprotnom smjeru. Svjedočimo o eskalaciji sukoba, dok i dalje nema perspektive za ostvarenje mira. Tim je riječima državni tajnik kardinal Pietro Parolin odgovorio na pitanja novinara na marginama jučerašnjeg predstavljanja knjige novinara Antonija Preciozija, naslovljene Uskrs mira od Ivana 23. do Lava 14. prema jubileju 2033. Osvrćući se na najnoviji razvoj rata u Ukrajini, kardinal Parolin je podsjetio na riječi nadbiskupa Paula Richarda Gallaghera, tajnika za odnose s državama i međunarodnim organizacijama, koji je pri povratku sa 600-dnevne misije u toj zemlji rekao da je prošli vikend izveden jedan od najžešćih napada od početka sukoba. Govoreći o Iranu, državni je tajnik istaknuo da memorandum o razumijevanju više nije na snazi, te izrazio zabrinutost zbog razvoja situacije. Ne znam kako će sve završiti, mislim da to zna vrlo malo ljudi, a možda i nitko, rekao je podsjetivši da je postojala nada kako će postignuti sporazum zaživjeti. Izrazio je nadu u povratak pregovorima kako bi došlo do stabilnog dogovora na dobrobit zemlje, ali i cijeloga svijeta jer takve situacije ugrožavaju mir, napomenuo je kardinal. Osvrćući se pak na nedavne vijesti o zidu koji izraelska vojska gradi u pojasu Gaze, kardinal Parolin je istaknuo da se stajalište Svete stolice može sažeti u slogan ne zidovima, a da mostovima. Nadbiskup Paul Richard Gallagher, tajnik Svete stolice za odnose s državama i međunarodnim organizacijama, završio je 600-dnevnu misiju u Ukrajini koja je od 2014. godine pogođena ratom, a koji je potom eskalirao ruskom invazijom velikog opsega u veljači 2022. godine. Glavni razlog putovanja bilo je sudjelovanje u proslavi 35. obljetnice ponovnog

nedavnog otvaranja objekata Katoličke crkve latinskog obreda u Marijanskom svetištu u Berdičivu. Nadbiskup Gallagher je kao posebni izaslanik pape Lava XIV. Imao priliku izbliza upoznati patnju ljudi, njihov umor, ali i želju za novim početkom, duboku čežnju za što skorim ostvarenjem pravednoga mira te povratkom na što normalniji život. U razgovoru za vatikanske medije koji su pratili njegovu misiju, nadbiskup je podijelio dojmove o tom iskustvu obilježenom brojnim susretima političke, institucionalne, crkvene i pastoralne naravi. Osvrnuo se i na ono što Sveta Stolica može učiniti kako bi pridonijela stvaranju uvjeta koji će pomoći tamošnjem stanovništvu, potaknuti završetak neprijateljstva i doprinijeti obnovi sklada. Osvrćući se na upravo završenu pastoralnu i diplomatsku misiju, nadbiskup Gallagher je istaknuo da je na proslavi u Berdičivu osjetio snažan duh zajedništva i slavlja, duboku pobožnost i veliku duhovnu snagu koja potiče ljude u Ukrajini da se još više obraćaju Bogu i mole njegovu pomoć. Tijekom susreta s predstavnicima vlasti imao je priliku čuti brojna svjedočanstva o patnji stanovništva kao i veliki umor ukrajinskog naroda zbog dugotrajnog nasilja. Međutim, istodobno je susreo narod koji je odlučan, otporan i svjestan brojnih žrtava koje su građani podnijeli za svoju domovinu. Duboko su ga dirnuli njihova hrabrost, odlučnost i vjera u Boga Oca, kao i njihova želja da unatoč svemu žive što je moguće normalnijim životom, da nastave raditi, brinuti se za svoju djecu, skrbiti o starijima i njegovati duh solidarnosti među onima koji su stradali u bombardiranjima. Ostao sam zadivljen njihovom plemenitošću duha i čvrstom odlučnošću da sačuvaju svoju slobodu i neovisnost, istaknuo je nadbiskup Gallagher. Osvrćući se na proslavu blagdana Gospe Karmelske u povijesnom Marijanskom svetištu u Berdičivu, gdje su se 19. srpnja okupile tisuće ljudi, među kojima brojne starije i bolesne osobe, tajnik Svete Stolice za odnose s državama i međunarodnim organizacijama je istaknuo da je prije svega bilo dojmljivo vidjeti i doživjeti pobožnost koju taj narod gaji prema blaženoj djevici Mariji. Za njih je, dodao je, također bilo vrlo važno što su mogli sudjelovati na tom slavlju, jer posljednjih godina, upravo zbog rata, nije bilo moguće slaviti misu na otvorenom, nego samo u crkvi koja je mogla primiti tek nekoliko desetaka vjernika. U nedjelju su se, međutim, tisuće vjernika okupile na proslavi na travnjaku ispred svetišta, radosni i zahvalni zbog prisutnosti papina predstavnika kojim je prenio blizinu Svetoga Oca. Istodobno su bili duboko sabrani u molitvi i u činu pobožnosti prema Majci Božjoj, ispunjeni nadom da će njezin zagovor doista pridonijeti završetku toga strašnoga rata. Odgovarajući na pitanje o tome kako je moguće toliko dugo podnositi rat i njegove posljedice, nadbiskup Gallagher je istaknuo važnost vjere i uvjerenost Ukrajinaca da se ne bore samo za Ukrajinu nego i za cijelu Europu. Dodao je da je strašno vidjeti i spoznati koliko je ljudi izgubilo život, gledati fotografije tolikih osoba za koje se ne zna jesu li žive, gdje se nalaze i gdje počivaju njihovi posmrtni ostaci. Međutim, Ukrajinci žele upravo kroz spomenike žrtvama, poput onoga na Majdanu, odati počast hrabrosti vojnika i iskazati solidarnost svima koji trpe zbog svakodnevnih bombardiranja. Tajnik Svete Stolice za odnose s državama i međunarodnim organizacijama potom se osvrnuo na susrete s političkim i državnim predstavnicima, ističući da je primijetio njihovu veliku zahvalnost prema Svetome Ocu, prema njegovim apelima, riječima i blizini. To i nama u Svetoj Stolici, dodao je, daje poticaj da nastavimo obnavljati svoje zalaganje u razgovorima s međunarodnom zajednicom i ruskim vlastima, kao i da nastavimo s humanitarnim misijama. Nadbiskup Gallagher je potaknuo da smo svi na svoj način pozvani boriti se, upotrebljavajući sredstva koja su nam na raspolaganju kako bismo pridonijeli izgradnji mira. Odgovarajući na pitanje hoće li rimski biskup posjetiti napaćenu Ukrajinu, nadbiskup je napomenuo da Sveti Otac taj poziv shvaća vrlo ozbiljno, te da će svi zajedno pažljivo razmotriti okolnosti kako bi odredili vrijeme i način posjeta koji će biti što plodonosniji, kako za Ukrajinu, tako i za mir u svijetu. Potpuno su neutemeljene sve vijesti o bilo kakvoj odluci sudaca koji vode slučaj velečasnog Marka Ivana Rupnika. Izjavio je to u priopćenju za novinare ravnatelj Tiskana pojavili u medijima. Pritom je pojavio

0: objasnio da je postupak ocjene slučaja još uvijek u tijeku, te da sudbeno vijeće proučava dokumentaciju slučaja još uvijek u tijeku, te da sudbeno vijeće proučava dokumentaciju pristiglu iz uključenih biskupija, od družbe Isusove, od osoba povezanih sa slučajem te putem medija. Mateo Bruni je objasnio da se tijekom postupka, kao i u svakom sudskom procesu, nikakve informacije o aktivnostima koje su u tijeku ne mogu dijeliti ni na koji način, iz poštovanja prema samom postupku, ali i kako bi se izbjeglo dodatno ranjavanje osoba uključenih u taj slučaj, kao što se dogodilo posljednjih dana. Ako će vijeće trebati dodatne informacije, ono će se samo pobrinuti da ih pribavi, dodao je ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice. U priopćenju za novinare također stoji da kanonski kazneni postupak ima sudsku narav, te da se vodi neovisno o zastari mogućih kaznenih djela. Takav postupak može ukazati na postojanje ili nepostojanje krivnje prema odredbama kanonskog prava. Upravo kanonsko pravo omogućuje izricanje presuda i kazni u pitanjima koje se tiču unutarnjeg života crkve, dok rupnik istodobno ostaje podložan zakonodavstvu država u kojima su počinjena eventualna kaznena djela. Stoga je zastara za takva kaznena djela uređena zakonodavstvom svake pojedine države, neovisno o crkvenoj vlasti.
1: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
2: Svetkovina Svete Marije Magdalene, zaštitnice Gospića, dan grada Gospića i obljetnica posvete Gospićke katedrale svečano su proslavljeni 22. srpnja. Proslava je počela na gradskom groblju Svete Marije Magdalene, gdje su kod spomen križa položeni vijenci i zapaljene svijeće u spomen na poginule i preminule hrvatske branitelje, civilne žrtve te sve preminule građane Gospića. Uslijedila je procesija do katedrale navještenja Blažene Djevice Marije, u kojoj je misnoslavlje predvodio gospičko-senski biskup Marko Medo, izvijestio je tiskovni ured gospičko-senske biskupije. Govoreći o povijesti Gospića i njegovim stradanjima, biskup je rekao kako je grad u mnogočemu stradao te bio nepravedno napadan i razaran. Bila mu je potrebna temeljita obnova tijekom svih ovih desetljeća, koja još nije završena, i to ne samo materijalna obnova zidova, parkova i cesta, nego i duhovna obnova. U tom je kontekstu biskup govorio o posveti Gospićke katedrale, istaknuvši da katedrala nije samo lijepa građevina od kamena. Ona je, poput Kalvarije i praznoga groba, mjesto života, susreta s Kristom uskrslim. Rektor Sveučilišta u Zagrebu profesor dr. Stjepan Lakušić, prorektori, dekani i predsjednici vijeća područja Sveučilišta u Zagrebu obišli su 21. srpnja Zagrebačku katedralu. Primili su ih pomoćni zagrebački biskup Marko Kovač i rektor katedrale monsignor Zlatko Koren, izvijestio je akademski list Sveučilišta u Zagrebu. Projekt obnove katedrale Jedinstven u svijetu predstavio je profesor dr. Damir Lazarević, voditelj tima stručnjaka Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kao spoj znanja, intuicije, inovativnosti i iskustva, primjer je jedinstvene vrijednosti akademske zajednice koja odgovara na društvene izazove i kreira nova rješenja koja potpuno odgovaraju ljudskim potrebama. Obnova je pokrenuta nakon razornog potresa 22. ožujka 2020. kada je Zagrebačka katedrala pretrpjela najteža konstrukcijska oštećenja u svojoj novijoj povijesti. Projekt ne obuhvaća samo sanaciju potresom prouzročene štete, nego i trajno povećanje otpornosti jednoga od najvažnijih kulturnih dobara i simbola grada Zagreba. Kako je Zagrebačka katedrala uznesenja Blažene Djevice Marije i svetih Stjepana i Ladislava najveća hrvatska sakralna građevina i jedan od najvrijednijih spomenika hrvatske kulturne baštine te simbol grada Zagreba, inženjeri brojnih područja ujedinili su svoje znanje i dali najbolje kako bi taj projekt pokazao iznimno povezivanje znanosti i struke. Dok se tijekom ljeta zatvaraju učionice, počinju godišnji odmori, za mnogu djecu, mlade i osobe s poremećajima iz spektra autizma zatvaraju se i vrata svakodnevnih aktivnosti koje im pružaju sigurnost, razvoj i kontakt s vršnjacima. To je povod nastanku pilot projekta Ljetno prijateljstvo, zajedničke inicijative Centra za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači.

0: i studentskog katoličkog centra Split. Projekt je zamišljen kao prostor u kojem osobe s poremećajima iz spektra autizma razvijaju prijateljstva, stječu nova iskustva i osjećaju da pripadaju zajednici. Svaki susret utorkom kroz kreativne, glazbene, senzorne i sportsko-rekreativne aktivnosti, zajedničke šetnje, crtanje, bojanje i druženje bio je prilagođen individualnim sposobnostima i interesima korisnika uz stalnu podršku stručnih djelatnika centra. Njih 14 zajedno s djelatnicima SKAC-a Split, učiteljima i asistentima centra Juraj Bonači tijekom lipnja i srpnja redovito provode vrijeme s korisnicima, stvarajući odnos koji se nije temeljio samo na organiziranim aktivnostima, nego i na razgovoru, smijehu i druženju. Upravo takvi svakodnevni trenuci pokazuju da inkluzija nije riječ koju koristimo u teoriji, nego odnos koji gradimo u praksi. U projekt je uključeno najmanje 15 korisnika iz centra Juraj Bonači, a održan je i sportski dan tijekom kojeg su korisnici zajedno i s volonterima SKAC rekreacije sudjelovali u trčanju uz glazbu, igranju odbojke i košarke te prilagođenom sportskom poligonu. Ljetno prijateljstvo mijenja i mlade koji volontiraju, kroz neposredan kontakt razvijaju empatiju, komunikacijske vještine i razumijevanje različitosti te postaju pokretači uključivijeg društva, prenijeli su iz Studentskog katoličkog centra Split.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.